Zai kan ngay thak tak kha lalpa nga gro ti hla dorpui veng thar pastor bial zai pol sak ani chutizong chu tunchum kutna thokte tan ti hun kan lo man hau the te halo ni le ta akashvani aizol changa pon cho ani